John Parr's and Elmo's Fireman in Motion. Du er også Thomas Helmi, jeg tager imod. Rihanna, Paul McCartney for 5 seconds. Lige nu på Alfa.

Og til alt for Melissa Sørensen, fri for at drømme om dig fra albumet Hjerternes Sang. Det var også The Pitch Mode, Enjoy the Silence. Og klokken er 12:09.

Endnu en time ind for I formiddag med fod her mellem 11 og 12. Det var Duran Duran og James Bond temaet til filmen A View to a Kill. Og så Luther Vandross sammen med Janet Jackson er lige så stille begyndt at synge på nummeret her. The best things in life are free. Og det er jo ret, at...

Catch up, boys, it's a sin. Velkommen ind for i timen mellem 12 og 13 her på Radio Alfa. Videre til Counting Crows, her er Mr. Jones her på Alfa.

Flot nummer her fra Stevie Wonder fra 86, tror jeg det var, eller det er lige deromkring. I just called to say I love you, sang han, Stevie Wonder. Og så er det Michael Jackson og hans Remember the Time, efter Rihanna og Diamond ser på Alfa.

Notes, Dal Hall og John Oates' You Make My Dreams. Så er Steffen Brandt klar med den, der ja, de tog ideen fra Admiralens Vise med Jørgen Reinberg fra Pinafore. Den hedder Pop Mus.

til Burhan G featuring Molly Sandén fra det sydsvenske. Her er de sammen i Kærlighed og Krig. Det her er Radio Alfa.